0: De retour au micro, mes amis, sur CSM 89.3 FM. Comme vous avez vu, l'introduction arabe, ça c'est l'émission aujourd'hui, il y a la lâcher prise avec Rabibi. Et aujourd'hui, notre vedette, notre artiste, Dr Samah de l'Égypte, et qui va nous parler plus de son entreprise, mais entre parenthèses, on va parler en arabe. Celui qui veut apprendre et écouter un peu, why not? La discussion, ça va être en arabe. Et après, bien évidemment, comme toujours, je vais expliquer en français au fur et à mesure. Let's go! Hi, Zayek Samer. Allô, allô, Samer.
1: Zayek, il a quoi?
0: Alhamdulillah.
1: Aïwa,
0: Zayek. Zayek, docteur.
1: Alhamdulillah, merci خالص للفرصة اللطيفة دي.
0: It's my pleasure. هذا من يعني دواعي سروري اني بعرف حضرتك, عرفتك على الانستغرام وشفت يعني كتير اشياء بتعمليها, يعني it's very wonderful like project. يعني انت لما شفت الانستغرام بتاعك, يعني شفت بصفة عامة انك بتعملي شوية على الانترودكشنز, على المقامات, ازاي بنغني, ازاي بنغني correctly actually.
1: بالضبط, ده الهدف الاساسي, ان احنا نعرف النوها ازاي نغني باحسن طريقة ممكنة, ازاي استخدم صوتي باحسن طريقه ممكنه تكنيكلي, وكمان الداينامكس, ازاي استخدم الداينامكس المناسبه لكل مقام. فبدات اشرح كل مقام لوحده وازاي نغني كل مقام لوحده, والبوزيشن الصح فيزيكلي يكون عامل ازاي علشان اعبر عن المقام بشكل مظبوط, وهكذا.
0: صح. يعني لو بنقول للبابليك بتاعنا, بنقول لهم يعني عندنا كم من مقام؟ عندنا 12 هيك, ما بعرف, انا بعرف
1: لا, المين مقامات, المقامات الأساسية في الموسيقى العربية 8 8 مقامات, وساعات بيبقوا 9 مقامات, بس المعروفين هم 8 مقامات الأساسيين, هم اللي بيتعمل منهم تقريبا معظم الشغل. بعد كده في عندنا زي حاجة اسمها عائلات المقامات, دي اللي بيتفرع منها بقى عشرات المقامات.
0: واو, يعني بكل مقام في 10؟
1: لا, مش في كل مقام في 10, بس على حسب الفروع بتاعت المقام. يعني كل مقام الراست مثلا يعتبر هو أكبر مقام لي عائلة, ف 7 أو 8 فروع لي. بس كمان الألحان لا تقتصر على الفروع, يعني أنا ممكن أعمل أكتر من فرع. في حاجة اسمها التحويلات الدايركت والإندايركت, يعني الأغنية ممكن تحتوي على مقامات كتير جدا, سواء مقامات كتير أساسية أو مقامات كتير فرعية اللي هي تعتبر فروع المقام.
0: Oh, nice. Zay, par exemple, I want to explain to my public. So, mes amis, donc, Dr Samer nous parle comment chanter. C'est vraiment, elle donne comment j'ai connu Dr Samer, j'ai rencontré donc à travers l'Instagram, ses stories, qui parle des maqamet. Les maqamet, c'est-à-dire, c'est comme des styles de base qu'on peut vraiment voir de la composition. Par exemple, on trouve, elle nous a dit qu'il y a 8 maqamet, c'est basic, c'est comme l'essentiel des maqamet, on a 8. Et à partir de ces 8, on trouve par exemple aux alentours des branches de chaque maqam, 10 environ. Et ça dépend bien sûr, ça aide beaucoup à la vraie composition arabe. Et au fur et à mesure, elle nous montre comment chanter, avoir la bonne position physique, la bonne position de la bouche pour en fait chanter de façon technique, émotionnelle et sur la bonne base. J'ai expliqué, يعني أنا دلوقتي, يعني I explain it actually what means the مقامات and what you do actually. لو بنقول,
1: أيوة, لو أنا يعني بفهم فرنساوي شوية يعني, فأنا فاهمة كل اللي بحضرتك
0: نايز. يعني بتفهمي, so tu parles, tu comprends le français en fait.
1: Oui.
0: Ah, magnifique,
1: Un peu.
0: magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, bon, l'Égypte, entre parenthèses, mes amis, on a la deuxième langue, c'est l'anglais, c'est à cause de la colonisation. Et bien évidemment, ils ont beaucoup aussi la troisième langue, c'est en français. C'est la deuxième langue plutôt français. Docteur Samer, si on parle de Docteur Samer, c'est qui? Yani, Docteur Samer,
1: أنا
0: لو أيوة. يعني بلا ما بنكون نقوله دكتور سماح، لو فيك تقدمي نفسك.
1: أقدم نفسي يعني بشكل أوضح.
0: ايوه
1: أوكي، أنا دكتور سماح، أنا بروفيسور في فاكولتي ميوزيك اديوكيشن ان ايجيبت، وكمان في الأكاديميك اوف ارت، وكمان في الامريكان يونيفرسيتي. انا يعني بدرس في كل الاماكن ديت في مصر، وانا في الاول كمان كنت مطربة في الاوبرا المصرية،
0: أوه ما شاء الله.
1: وبغني أزا سوليست. و يعني دلوقتي من فترة لما خلصت يعني لما بقيت بروفيسور، بدأت الشغل بقى على السوشيال ميديا كلها، وحبيت ان انا اعمل زي كريكولم، سبيشال كريكولم فور Arab سينجينج، عشان احنا we have no any of it عندنا، في ما فيش اي references مكتوبة documented في الكتب يعني عن حاجة شبه كده. فحبيت ان انا من خلال my experience في سواء في الـ as a teacher or as a singer، ان انا اجمعهم مع بعض، وان انا اعمل زي new school يعني of teaching لل Arab music or لل Arab singing specifically يعني. ومن هنا قامت الفكرة، و I think ان الناس اتبسطت منها يعني. ودلوقتي أنا vocal coach بقى لكتير من المطربين يعني على مستوى الوطن العربي طبعا، وعندي student online من جميع أنحاء العالم يعني، من كل الدول تقريبا كان عندي student online. فده اللي خلاني الحمد لله حسيت إنه التجربة نجحت يعني.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. So يعني انت يعني رحتي من البراكتيك ما براكتس، وبعدين التيوري، وبعدين رحتي للبراكتيس تاني، وجمعتي
1: بس
0: يعني كل الانفورميشن اللي عندك، ومع البوتنشال ذات يو هاف ما شاء الله، يعني وضعتيها في مكان الصح. يعني الناس صح. انا مثلا يعني يو اكشلي انت عملتي ال كلمتي على بوينت كتير كتير كتير مهم. احنا مثلا انا بحكي على نفسي، انا بحب الموسيقى العربية وزي التحويل من مقام لمقام، لكن يعني تدريس المقام ما فيش، يعني it's not easy to
1: ما
0: learn
1: فيش
0: it.
1: نو هاو بالظبط، ما
0: Exactly.
1: فيش حاجة أكاديميك واي دوكيومنتد بشكل واضح
0: ايوه
1: ازاي هاو تو تيتش ذيس.
0: exactly. يعني je vais expliquer à nos amis sur CSM 89.3 FM. Docteur Samer, elle a eu son diplôme de PhD de la faculté d'art et aussi de American School, et elle a fait elle était au début elle a commencé sa carrière comme chanteuse dans l'arabe, et après elle a fait avec sa carrière de recherche de PhD. Elle a constaté en fait de sa pratique, de sa théorie et de sa carrière professionnelle et académique, de faire une chose qui aborde plus de potentiel et de positif pour les chanteurs de façon générale, et même des animateurs, des personnes qui ont l'intérêt de apprendre plus el maqamet et de chanter. Alors, elle donne une explication parce qu'il n'y a pas vraiment des revues pour montrer comment faire exactement le maqamet, comment vraiment chanter sur la bonne base. Alors, elle donne des explications sur le story, elle explique bien. Moi, personnellement, je suis parmi ses fans dans l'Instagram. Quand je l'ai vu, je lui ai dit comme, oh, wow, finalement, on trouve quelqu'un qui nous explique bien et ça m'interpelle. Et à la fin aussi, qu'elle donne des séances soit en Égypte, soit à l'extérieur de l'Égypte en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Dr Samer. Vous allez trouver ça sur Instagram, sur la feuille de route de la radio. Et vous pouvez vraiment avoir un cours avec elle si jamais vous êtes intéressé. Alors voilà, انا فهمتك يعني محوصله على انك بتعملي ايه، وهيدا اكزاكتلي يعني عندي كويشن، كان عندي كويشن لك يعني لو فيكي بتعطي كلاسز اونلاين. سو انا قلت لهم دلوقتي يعني وقلت لهم لو عايزين بيكلموكي، عندهم الانستغرام وفيهم يتصلوا بيكي. دكتور سامح، لو يعني لو نحطوا شوية للبابليك على البراكتس، يعني نعمل لهم شوية ديمونستريشن، يعني بكل مثلا نقولوا احنا من
1: For
0: الصبائي.
1: example
0: لا
1: دلوقتي
0: ايوه، لو مثلا
1: اوكي
0: نقولوا من
1: اخويا
0: مقام الى مقام، لو فينا نعمله من مقام الصبا الى مقام النهاوند الى مقام الكردي او مقام الحجازي، فينا بنعمله.
1: يعني ممكن لو اخذنا مثلا حاجة زي مثلا البياتي، ممكن نعمل من البياتي مثلا ونروح حتة كده صبا، بعد شوية ممكن بعدها نطلع راس، زي أغنية عندنا مشهورة هنا اسمها أما براوة. اوكي دي
0: اوكي
1: مشهورة قوي الأغنية دي، فلما انا اقول مثلا البياتي واقول مثلا
0: الله،
1: لو انا جيت خدت نفس البوزيشن، ثانك يو، لو خدت نفس البوزيشن شويه مبتسم ده عشان اليا على السلاب، يا
0: يا
1: بنلاقي نفسنا احنا بنفتح البوزيشن بتاع اللبوش كده، يا فوق، يعني عشان نكون يعني بالعربي بنقولها مسلطانين الدرجة، أو بنقولها بالظبط بالظبط زي ما احنا مطلوب نقولها، فتبقى يا ومنها نغني أما، نفس البوزيشن يديني نفس الكالر بتاع الصوت، أما براوة براوة، لأنه البياتي في الأغنية دي تحس إن هو بيضحك شوية،
0: ايوه
1: فلازم نفتح البوزيشن بشكل لطيف. في نفس الأغنية بعد شوية بيجي صبا، الصبا شوية حزين،
0: ايوه
1: فالبوزيشن بيتقفل شوية صغيرين عشان يعبر عن الحزن والضعف، فبنقول يا ناس لوموني، فلو انا قفلت بس البوزيشن واديت باور اقل، بلاقي نفسي ان انا بقول المقام by default صح من غير ما افكر فيه. بعد ما قلت اما براوة يا دي البياتي بيضحك، هلم شوية واقلل باوري واقول يا ناس لوموني، الاقي نفسي بعبر صح، لان انا حضرت البوزيشن كله صح، عملت باور بتاعي مظبوط، عملت الاتجاه بتاع النغم مظبوط، وطبعا في الفيديوز بيبقى باين بقى الصورة، فبيبقى واضح البوزيشن اكتر من كده شوية. بعدين بعد شوية بطلع في نفس الأغنية الراست، الراست مقام قوي قوي، مقام مسلطن قوي قوي قوي، فلما أقول بحلم وأغني بتلاقي حضرتك فتحتي البوزيشن قوي قوي علشان تعبري عن القوة بتاعت الراست ده، فتحتي البوزيشن علشان تكوني مسلطنة قوي في الراست. بيصاحب كل ده ان انا عضلات بطني بتكون معايا بشكل قوي قوي عشان كله يعمل سبورت لبعضه، ما يبقاش حاجة يعني لو انا فتحت البوزيشن ولكن ما عملتش السبورت ببقية العضلات بتاعتي، هيطلع الصوت ناقص في حاجة، لان هي حاجة زي كلهم معتمدين على بعضهم. فلما انا اقول يا راري را را را را حنين بياتي، وري را را ري را را صبا، ولا لا لا ري را، قوي
0: الله،
1: قوي هجيب الرصد،
0: واو،
1: فهماني؟
0: يعني فهماكي على يعني أتم معنى الكلمة، فهماكي فهماكي،
1: جميل.
0: واو، Thank you so much. I understand now. لأني بعرف يعني عندي يعني 10، ما نقولش 10 كتير، 10% من فهم المقامات يعني كتير والله العظيم. يعني
1: جميل.
0: صبا بعرف مثلا انت أغنية صبا صبا ميزامي المقام الصبا نسيتهم صبا مقام صبا مقام سيت ان مقام ان بو بيسيميست. Par exemple, si tu me permets, docteur Samer, qui m'a ornite, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, n'hésite pas.
1: Amma Barawa.
0: Yani qui m'a ornite Om Kulthoum.
1: Yes, هو صحيح اللي هو غلاب صبا. Yes, تكلمك معاك. Okay.
0: أيوة. وفي البياتي، بياتي حلو. البياتي هو وال ال اللي فما مقام آخر هو البياتي ميزامي مقام. Quand c'est pas comme ça, ben ça ben c'est pessimiste,
1: emotional,
0: emotional, يعني حزين. والبياتي
1: مش لازم اكتر منه، مش لازم يكون حزين.
0: شجن. اوكي. والاخر المعروف الاخر فما مش الحجاز، النهاوند. النهاوند بيشبه البياتي.
1: نهاوند لا، النهاوند بعيد خالص عن البياتي، بالعكس النهاوند بيشبه في السكيلز الغربيه الماينر، السكيل الماينر سكيل، فبيكون دايما بيروح للداينامكس اكتر، ان انا اروح للفاولز بتاعتي لما اقول الجاني باد يومي، لما انا اروح للفاولز اكتر ما اروح للتكنيك، ان انا اجي على الفاول طريرة على الا اي
0: أيوة.
1: او ا يا، كل دي الفاولز بتاعتي اللي انا بنطقها، هي لما احب اعمل تكنيك او احب اعمل داينامكس في الغناء علشان ابين الاحساس شويه، بروح اوضح الفاولز بتاعتي. فلما بقول الجاني باد يومي، مش بروح للتكنيك او لاستعراض الصوت، يبكي لي بدمع العين، تلاقي الغنى فلات اكتر منه في تفاصيل.
0: اوكي. يعني به عندي سؤال اخر، النهاوند مع الصبا فيهم ينجموا يكونوا مع بعض، نجموا يكونوا
1: اي مقام ممكن نخليه مع مقام، ولكن ازاي نروح
0: من حته لحته
1: وازاي نخرج منها.
0: ايوه
1: بالظبط، هي دي الطريقه. لو انا عملتها بشكل مقنع انا شاطر، لو عملتها وفي مقامات الديفولت انها بتروح لبعضها، ولكن في ملحن ما بيعرفش ازاي اروح وارجع بشكل لطيف وسلس على الاذن، فبالتالي يخليني انا مش مرتاح، وفي حاجات غريبه جدا انها تروح على بعضها، ولكن الملحن كان شاطر قوي لدرجه انه يخرجني ويدخلني من المقامات وانا مرتاحه قوي، فبالتالي ما احسش انه اصلا حاجه غريبه حصلت.
0: مانيفيك مانيفيك. Mes amis, on est en train de parler de la spécificité de quatrième maqam, النهاوند. النهاوند, c'est un peu comme elle a dit, docteur Samer, ça se compose pas, ça se base pas sur les techniques, mais ça se base comme un bateau pour se ramener dans un autre rythme, vers un autre rythme de maqam, dans le sens qu'on le met un peu fluide. Donc c'est un peu, moi là maintenant, je suis en train de vous montrer un peu de ce qu'on dit la... La, comment dire, la présentation à de tous les maqams de façon générale. Là, on a parlé de quatre pour avoir une idée avec Dr Samer, qui est vraiment spécialiste et experte. En plus, c'est docteur dans sa spécialité, pour vous montrer les différents. Comme vous avez vu, le bifarq bayn al-arabi ou l'occidental, ce qui fait la différence entre l'arabe et l'occidental, c'est toujours il y a la moitié de la note. C'est pas le bémol, c'est pas le, mais c'est plus comme, c'est un peu de, comme des différents de l'occidental. Ça fait vraiment dans les mi-temps, plus que mi-temps des notes. يعني انا فسرت لهم يعني لو هكا صح او لا بتقول لي انت اكثر عندك الاكسبيرتيز دكتور سامح. انا قلت لهم انه العربي بيفرق عن الاوكسيدنتال انه اكثر درجات بتتقسم اكثر من الدرجات اللي عند الاوكسيدنتال، يعني العربي بيتقسم اكثر.
1: يس، احنا على ان عندنا الثلاث ارباع تون دي مش موجوده في الـ في الـ في الـ في الـ في الغربي بشكل عام، فدي بتديني انا فرايتي عالي في الاستخدام، فانا عشان كده المقام لما تيجي تترجم ما بيبقاش اسمه سكيل، بيبقى اسمه مود، لان هو بيبقى عباره عن فعلا ليه سبيشال مود بيزد على ترتيبه الابعاد ما بين النوتس وبعضها. لو فانا عندي فاريشن اكتر في ترتيبه الابعاد دي، وبالتالي بيديني مودز اكتر، وبالتالي بيديني انا كملحن فرايتي عالي جدا ان انا استخدم ده او ده او ده او ده وهكذا.
0: Magnifique, magnifique, magnifique. Comme j'ai dit, mes amis, elle nous a confirmé plus, docteur Samer, que le maqam, c'est le timbre de la musique arabe, c'est un timbre qui se met sur le trois quarts de la note. C'est plus spécifique dans le sens que ça remet plus les émotions. Ça joue beaucoup, beaucoup dans les détails, le micro des notes pour jouer avec. Et ça se base sur 8 maqamet essentiels et qu'on peut aller plus que dans chaque maqam de 8, de 10. Donc, dans tous ces détails, mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter cette partie. Et même moi, c'est comme j'aime vraiment comme apprendre plus. Si jamais vous avez besoin et vous avez vraiment besoin plutôt, voilà, si vous avez besoin de voir Dr Samer via Instagram, est-ce que Instagram Dr Samer là où,
1: على الانستغرام، على الانستغرام سماح اس في سوري في سي فور فوكال كوتش، يعني سماح اندرسكور في سي.
0: مانيفيك. alors سماح اندرسكور في بوينت سي في سي. est-ce que في بوينت في دوت
1: بين non non non non là pas de point.
0: Pas de points. Alors, Samer underscore VC, mes amis, n'hésitez pas de la contacter pour avoir des classes en ligne. Why not, why not, why not? Et essayez à jouer avec les cordes musicales et sentir l'émotion que vous avez, soit de chagrin, de quelqu'un que vous avez quitté, ou bien de quelqu'un que vous aimez. Let's go. Ou bien de vous-même, en fait. Donc, je vous invite vivement de faire partie de la musique arabe et même toutes les musiques. Toutes les musiques, c'est un mosaïque qui est donné par Dieu pour qu'on puisse vraiment profiter de l'art. Voilà, voilà, mes amis. Mahla et Klem, Mak, Docteur Samer. Wallah, on a dit que tout est très bien. I wish that I can like stay more longer than that. I don't want like to disturb you more than that. So,
1: thank you so
0: والله,
1: much.
0: وإن شاء الله تعطيني كلاس. أنا عايزة كلاس.
1: بالله يلا بينا.
0: والله والله مثلا لو انا عندي يعني عندي فضول هو لو انا نقول لك لحن وتقول لي شنو هو المقام.
1: مقام؟
0: اي
1: يس تفضلي.
0: اوكي سي ان جو مي زامي اون فا جوي ان بو جو في لوي دير ان ميلودي ايل فا مي دير سي كوا المقام. لا را ري را لا را را ترا ترا
1: لا صعبة طبعا
0: صعبة Aïe, voilà mes amis, un petit exercice sur CSM 89.3 FM. Qu'est-ce que tu as une question? Si tu as des événements, des events prochainement, inshallah.
1: إن شاء الله يعني هيتم الإعلان عن تاني الفكرة اللي أنا عملتها stand up music. دي حاجة بتبقى فيها تفاعل أكثر مع الناس، وكمان هيكون عندي حفلة إن شاء الله في مصر بإذن الله في شهر 7، حفلة غنائية يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ويعطيك كل الخير يا رب، وان شاء الله بنشوفك حتى مع
1: وعندي أيوة. على فكره عندي في اخر الشهر وركشوب في مصر جاي لي فيها مجموعه من باريس.
0: دونك فرنسي فرنسي
1: يس وي وي تونس جزائر باريس كلهم جايين.
0: ما شاء الله. وامتى حتيجي لكندا المونتريال؟
1: انا هاجي انت كندا يعني ان شاء الله، اول ما تبعتولي انفيتيشن هاجي على طول.
0: ابعت لك الانفيتيشن افيك ان غران
1: ثانك يو.
0: بليزير. لو عايزه ان شاء الله حنحكي في هيدا السبجكت.
1: طبعا
0: يعني
1: دي
0: اوكي
1: حاجة تساعدني جدا جدا جدا.
0: والله والله
1: انا عندي كمان ووركشوب قريبة في هتكون في السعودية ان شاء الله، لان انا بعمل اكتر من ووركشوب يعني حول العالم يعني،
0: ما شاء
1: فان شاء
0: الله.
1: الله الفترة اللي جاية هيكون فيها يعني شوية نشاط الحمد لله.
0: الحمد لله، ربي يحميك. واحنا عايزين يعني on a besoin franchement de cette énergie surtout pour la génération pour les jeunes. يعني بنحكي على يعني الشباب
1: الشباب
0: الشباب لو هيك تعملي الجروب. يعني في ناس كتير عملوا ان جروب بيجمعوا تينيجرز وبيغنوا مع بعض
1: حلو
0: يعني سيت اون بون ايدي. وكده يعني الناس بتكون بيروحوا على موسيقى تكون على يعني بيكون على سور اون بون باز. يعني بيكونوا بيغنوا بطريقة صح وحلوة في نفس الوقت.
1: إن شاء الله
0: ان
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله.
0: ميرسي كتير دكتور سماح، وان شاء الله نشوفوكي على
1: لا
0: مونريال ان شاء الله سون.
1: شكرا شكرا شكرا، ميرسي قوي لحضرتك، فرصة
0: الله
1: سعيدة جدا.
0: يخليك. عايزة تقولي حاجة في الاخر للراديو؟
1: لا عايزة اقول ان انا اتبسطت قوي قوي معاكم، وكانت فرصة حلوة ان انا من خلال حضرتك يعني صوتي يوصل لغاية هناك عندهم، وده حاجة حلوة قوي، ويعني it's honor يعني.
0: You are welcome. دكتور سماح هقول لهم بالعربي. اوكي دكتور دكتور سماح واي جي فاي دو بارلي ميم دو فوز اكسبليكي اون عربي ميز امي. دكتور سماح ايل اي تري كونتونت دونك ايل ا فريمون دي ايفينمون دونك ميم اون عربي سعوديت ا باري اوسي دي اتوليي دون سي بيي اوسي دون دوتر بيي كوم ان ايجيبت بيان ايفيدامون. اي اون اسبير بيان دو لا فوار بيانتو ا مونريال. اي اس كيل ا دي فيان دو دير ميرسي beaucoup d'être sur CSM, d'avoir cette invitation sur CSM 89.3 FM, et qu'elle hâte vraiment de venir à Montréal et de nous donner un atelier. Why not? Why not? Voilà, c'était avec Dr Samer. Merci beaucoup, Dr Samer.
1: Merci. Merci
0: Merci.
1: à vous.
0: Allah yikhalliki.